0: jërëngeen jëf mbokk yi ñu tamo bayyi xel ci seen web tv yalazartouba.com fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew. Ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci bayyi xel yi nga xam ne nag ñu koy bayyi xel. Comme ni ngeen ko waxee woon nag spécial Ndiarème bi ba léegi ñoo ngi ci gis ngeen li nga xam ne moom moo di pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko li nga xam ne moo jëm ci wàllum daara yi ak njàngum alxuraan mi ak njàngale mi fii ci Ndiarème nga xam ne du ma ko tàyyi di ko wax. Serigne Touba def na fi fukki at ak juróom ak lu teg ba fi nga xam ne fii ci fii ñu nekk ci suñu ginnaaw fii la wàccee liggéey. Fii itam nekk kër gu nga xam ne nii kër gu am am taarix la ci yoonu murit, ndax mën nañ ni sëriñ bi li mu fi def def ko fenn ci ci dundam fii ci kaw suuf. Ndax gis ngeen biir kër gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii la ko fekkoon diirub fukki fan ak juróom gane si ko. Waaye itam ci néeg bi suñu ginnaaw fii la wàccee liggéey, fii la nekkoon ak mag ñi nga xamante ni ñoo toppoon ci ginnaawam tomb yi nga xam ne daan na ko def. Fii la leen ko daan tombale lu bëree bëree bëri loo xam ne xew na ci dund Serigne Touba si Ahmed Bamba Khalima Sow fii ci Ndiarème ci pàkk bi suñu ginnaaw fii la fii la ko defee. Jumaa yi ñi nga xam ne itam moom moo ko rëddal boppam ba julli fi fii nga xam ne mooy di Ndiarème fii la loolu amee. Ngir tënk loolu yëpp nag dañuy daal dugg ci biir kër gi ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy saytu kër gi ngir taarix bi nga xam ne moom moo fi nekk te ñu ëpp ñu ci xam-xam ñu gën ñu koo leeral ba mu gën a leer naa ñi. Kon dañuy daal di dugg ci biir kër gi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu kër gi.
1: Mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Yéen mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen ni ziare te di leen nuyu. Tey nag ñoo ngi fii Ndiarème kër gu mag, kër Serigne Touba Khady Moustapha Yakaari Diam ñi. Bi ñu fi ñëwee nag ñëw nañ ci fii nga xamante ni wax nañ ne Serigne Touba Khady Moustapha fii la mujjee ak ñun xamante ni fii lañ ko mujjee gisee. Bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi ku ñuy wax Serigne Moustapha Niane, moom mi nga xamante ni mooy saytu barab bi di ko toppatoo. Feggoo ak Serigne Baydi Ba ak Serigne Ibrahima Sogu. Kon duñ def lu jox Serigne Moustapha Niane mi nga xamante ni moo ne si kër gi moom nañ fekk mu leeral ñu barab bi ak taarix bi ak maanaam lan mooy njariñ li. Kon Serigne Moustapha bisimilah.
2: Barab bi day ni fi daa ñëw ñëpp buñ mosaa ñëw di ma laajit daawuma ci na nga wax, ndax Serigne bi day koo xam ni lépp looy wax ci moom war naa mel ni alxuraan wala jant wala weer. Ca man lu ci bari fekkiwuma ko, nanguma bi woon a wax it. Waaye bi ngeen ñëwee laaj ma it yow sëñ Baara ak sëñ Ibrahima Sow wax ma ni mu demee moo tax ma nangu ci wax. Ndax ku fi mosaa ñëwee dama laan rek sëñ Mbaye Ngiraane mi nga xam ne moom xam na mbirum sëñ bi moom laay nangu di fi wax. Léegi it li nga xam ni moom laa ci xam Serigne bi moom dafa daj àdduna si yëpp. Seet kuy wax ci moom war ngaa seet sa diggante ak yàlla. Li ngay wax ci moom bëggub xaalis wala bëgg àdduna wala bëgg daraja moom tax mukk wax ci moom loo xam ni ëllëg fuñ ko waxee ndax ad mondaan ca bépp koy déglu. Ci Serigne bi yëngut ak kenn ku yàlla bindi ci kaw suuf. Li ko Serigne Mbaye Sarr daa wax naan ko yàlla moom rek la. Kon nag li ma ci xam ak néew ci mag ñi néewoon fii ci jamono yi Serigne Basirou ci laa ko xamee, ci laa ko déggee. Nee nañ fii tey mu wàcce liggéey fi la ko Serigne Modou Moussa jëlee teg ko ci loxol Serigne Basirou moo ñam àndal ñu leen bu moom tubaab tiim ba ñëw moom Touba. Fii la tëdd ci Romo Diané te xaatil mun a jaat ci dëndam Serigne Basirou na ca bopp oto ba ko yóbbul Serigne Balla Thioro Mbacke rek ci Serigne Touba. Moom la Serigne Touba jëkk a jox dëkk bi mu yor ko. Oto ba it nee nañ marque Dalaay la tudd, chauffeur ba it Doudou Cissé la tudd. Ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci oto ba it am na ñett ñoo ci xam ñoo xam ne mag ci mag ñi laa ko dégge de muy Baye Cheikh Kharidia ak Ndiaye Serigne Basirou, Serigne Cheikh Fatakou Ndiaye Serigne Moutalla Mbacke ak beneen naar bu ñu wax Cheikh Ahmadou Tandi Xiou. Waaw loola it ku ñu wax Cheikh Touré Mame Dieye ca bokkoon ci waa kër Serigne Touba ñi ñoom sax ñoo léegi woon otom naar ba Yal Yatine. Bi ñu doon wax naan Bayou Riate oto Bayou Riate moo yóbbu sëñ bi Touba mom moma ni ñun ñi ñoo dem fëg and dem guddi ca nar ba aliyatin fëguko luyé auto ba dabi señ bi mom cheikh touré mam djey momoko net ci lam ñu bom ci magi kër gi la bokkon wa liggéey bi itam manam bi ngi koy yéssalat manam baye saliwulo moko jëk yor bam ci joggé baye samfal bam ci joggé cheikh dieng bam ci joggé seigne moussa jox ko bashirou dieng domi cheikh dieng bam joggé ci domi cheikh dieng ci bashirou dieng man mi lako seigne moussa bashirou jox ma yor ko bima ko yoré it man ma wax seigne moussa niko bërepp bi seigne bi wacce liggéey ni bëggon na nga mëna ñëw ba gis ko ndax ni ngout ak ni mel mu wolu seigne muntaka bam ñew mu ni ko and la mu sañan ñu set barab bi bi sété barab bi bagal ba seigne muntaka wax ko ni barab bi demé lepp bam ag mu bindu lettre jox ko seigne souley gay mi mu ngël ko seigne latif jenn bam ñewé seigne latif jenn ay fan lañ ca tek mu ñew bi ñew seigne moussa bolé ma ak mom won ko barab bi mu wër ko bam daj ci la ko ligéyati yertalati ni
3: a seigne moussa dafa am toujours rek luma bëgg laaj ndax day mel dama dégg nga wax ci biir wax nga né manam auto baye riyad xam nga dañ nit ñi dañu wax né auto baye riyad mo yobone seigne bi touba kon day melni li nga wax auto bi da bokkon ci auto yi démon waye seigne bi duggu ci won
2: lolu wax nako dé auto seigne balla ciro mbacké rek seigne touba mom la seigne touba jëk jox dëkk bi mo auto mako yobbu seigne balla ciro baye ku wax baye samfal yi ñu bari xam nañ ko mom itam lolé nangona ko ci mom mune mo auto seigne balla ciro la marque ba dalay la tuddu chauffeur ba dudu cissé kina buñ démé nak la cheikh touré mam djey dem and ak ñaar xuma ñet dem feug aliyatin baye riyat niko dañu bëgg lay ñu auto bi mu lay la auto bi waxul ñu ko sax liñ koy dée ñu leen ko lay ñu dem dabi señ bi biñ dabi señ bi dem ba señ bi gis señ bi gis leen mu taxaw laaj mu ñu ko na ngeen fay lumière yi ca dox ndank top ci ñun
3: kon day melne leer na ndax señ ndax xam damay dégg gaay yu bare day wax neen auto baye riyad moy bon señ bi nga xamanteni dem nañ sax motax ñu okay ba nga xamanteni danaka dem nañ ba nga xamanteni wax nañ ne auto bi sax nit ñi dañ ñaan dem diko siaré ji di dem kër ga diko siaré ji wa kon bismillah
2: ba tay itam li ma wax it sax ñi mi wu sax ñi jox ba señ bi jox señ mu tax mi mako jox dégg ma di ci wax sax ñi mi wu mako ndax day lo xamni wax lo wuñ mako man ku ñëw rek dañ ma naan rek borom bi ku fi ñëw maniko fi le señ bacceb liggéey nga siaré sukk ci buntu bi naan u bi gi sax santu ñu mako ci bëgguma def luñ ma sant wala luñ ma waxut ginaaw yalla yeen ak yeen ni sax mo tax mo ndax ku fi wax rek dama naan ningal ba señ baye ngiran ñëw mu wax fi rek ndax señ baye ngiran limu xam ci señ bi bari na
4: lima ci wax moy señ mustapha ñaan mi doon wax ak yeen ci kër gi la yaro señ basiru moko yar ba muy lu tuti lañ ko jox señ basiru mësu tejuk fi mom mukk ñoñu mu wax ne ñoy yoron barab bi nak ñepp ci kanamam la ci kanam li fi fekk seigne basirou lepp ci kanamam la mom mi ko yoron mom nak nit la ko xamne séré nañu ne ku deggu la ndax man mi bamay dem ci seigne basirou boba fukki at ak nangam la am sama ñaar fukku ma tagul ma jox seigne basirou sama bop mu takale ma ci mom mi ñi wara tolo tank mu ne mu bo ñewate ci kër gi na nga ñew ci mustapha ñaan mu andi la ci man boba ak legi ëpp na juróom fukki at ëpp na mat na juróom benn fukki at sax ndax am na fanweeri at ak juróom mësunoo tàggoo benn yoon ci dëggu laa ko gis ak laabiri nit ñi ak yaatal ñëpp loolu laa seeree ci moom ci kër gi la yaroo it te yaatal na ñëpp.
0: Ginnaaw bu ñu jógee ci fi nga xam ne fi la sëriñ bi wàccee liggéey ñu gis ci côté bi ñu defar fi benn wërale ab garab nekk ci biir ñu koy wax xay sëñ Ibrahima Sougou nag moom moo ñu fasiyéene jàngatal taarixu xay googu nga xam ne moom lañ fi def moom bërëbu ziar boo xam ne mi ngi ci biir kër sëñ Touba gi fi ci Diaré.
5: Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokki jullit yi yéen mbokki talibe yi di seetaan ci fuñ mën a ne ci adduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen siaare nga xamné fi moy ndiarem di kër gu mag bo xatunu baraka pak buñ barkel di pak ko cheikhul khadim niñ len ko wax rek fi la defon fukkat ak jurum xey gi ñu len don wan señ bi ci bopam moko jëm beut ci loxo bopam daan fi tok neena ñam wu aljana fi lako ñëkke ke fiñ ko ñëkke andilé ñamu aljana wax nañ ne ci mit xey gi fi la daan tok di wax ak mag ñi amna ko ñu wax señ abdou samad sille fi ci daara ji ci kamil daara ji la bokone

0: moko jëmbatal bopam mam dal ku fi tew dal na nga rafet ndior tarikh bi na yatuna seigne baysar fe ko dan fek wax nañ ne mas bim ko xamale nako ñamu aljana fi lañ mako ñëk andilé seigne baysar da dem ci marché ba jënd ay tisi wadé ko ko ci jamono joju yiré sax ken amuko wa ñu ngi leen di xamal dal fi moy bukhatun baraka di leen siar yeen wa alassar touba pekam di ñaan siar bi ngeen am ci nimbal lu xawé ni ngeen ko bëgg dal ñu leen di sant baaxa baax
1: talibé yi fi nek mouride dañuy faral di dajé ay goudi aljuma sank yaag mako expliquer lool naka lay dem
0: goudi aljuma yoy fi ci christian touba gi lay doon man mi ma ne ci kanam jittiko di jangalé khassida yi khassida guñu wax al mafatihul mafatihul bisri wal amni wal janna seigne saliou mbake moñ ci joxone wo waxone nañu nañ koy taxaw aljuma june dañ fi jang lu man ñetti témer mafatul bisri di ci yene talibi ne ci aduna bepp fuñu mëna ne seen aaju mëna faju aduna alakhirah seigne saliou nak moñ ci joxone digël xamna ne bëgg na sax bis bu ngeen ñëwaaté ñew fekk leen fi mo leen ko liggéey bi nim taxawé bëgg nañ aduna bepp kene ko ne japp ci xamna ne sa suñu jangé bonop bi da na ñaanal war rewmi bu aduna bi ndax seigne touba khasside yi mom khasside yi kon la fi baye ngir ñu ci liggéeyal yalla kon lepp luñ ci jang rek ñu ci ñaanal seigne salim yi nga xamanteni moñu joxoon waxoon nañu dañ koy liggéey ñaan yalla yok leeram seigne salim ndjere me gën aduna ndax waxoon na ne ndjere bi tax bu ko fi la gëné aduna fi la jëkke gisé ku teddiki khadim mustafa kon ndjerem dekk bu tedda ca neena fi jaamu na fi yalla ba fepp sofu ci ne alquran la taxawé kon ndjerem dekk bu tedda mas dama wax ci mit yott seigne sali bobu ma ngi jang alquran di gone ko ndaw am ko ñu dakh seigne bi ne ko deet ñi bu leen len dakhati seigne khalise yi mi ngi dan dekk mu mag ma mu wax ne ci lamiñam ne ko seigne touba neena gone ko juddo ndjerem mo gën mag muy jaamu yalla di jooni di ngangu seigne bi ne ko sikour khali lolu man bam ko seigne sali wax ak seigne khalise yi ma ngi tok kon ndjerem dekk la bu buñ wara wormal wax nañ ne ay way am bo ñewé ndjerem boko fi ñaané boko amul ci yow la sax seigne touba lepp fi la ko liggé khasside yi fi la ko bindé né lañ noor dara fi la ko bindé khasside yépp fi la ko bindé bar na ci bok kon ndjerem ñun fi ngeen ñew am ngeen ci tawfiq fajuk aajo rawati ne mbokk yi nga xamanteni ci états-unis lañ xamanté won ñew fi tay di siaré di wa kër seigne murtala lolu kon melna ne ci seigne murtala danaka liggéey bi ne ci aduna bëpp kon ci seigne touba ci xam la ko kiki won baye won lolu limay wax yeen ñi sédantalé fu ngeen mëna ne di ngeen xam limay wax kon yow soxna ci ak ñi nga andal ñu ngi leen di ñaanal tawfiq ak faju aajo assalamu alaykum wa rahmatullah
1: mu melne bërepp bi bërepp ziar la comme ni ko seigne sugu waxe ba taxna fepp la talibé di bayé ko fi ci biir réew bu sénégal ak ci bitim réew ngir ñew barké lu ci trace yi nga xamné sëriñ bu mag bayi nako fi ci ndiarém sëriñ bi nak mom kenn la ci talibé sëriñ touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul rawati na itam sëriñ murtada mbaké xamna ñu bari ñi nga xamné ñuy bayi xel war nañ ko xamé ñi ngi leen nuy sëriñ
2: wa alaykum salaam waxtullah yalna yalla dool du xewal bi jay rasulullah man ndar la dekk fa la joge man mo munu soage la tud doomu alhaji mbege bu seigne murtada ndax sama baye wax na ma ni ma boy jorom mi ko jox seigne murtada bi seigne murtada di dem gandar kon du tay may it sama baye mi mo jox seigne mamour bu seigne murtada bi seigne mamour di dem gandar kon yalla degeeral nu suñu pass pass te doli xewul cheikh mamadou murtada sama gundi cheikh ahmed bamba fu mu teud te seigne mamour rek yalla woyofal yanam bi ba yalla dimbali ko mu agale ko fa ka bayam beggon ak fu kaw ñortam sax ndiarim gi nak ma ñew tay yi sama mam cheikh babu kumba ndjay bi jur mère mu jur sama ndey seigne touba ka la jebulu sama mam bayyi leppam dar top seigne touba ndiarim ba bu jox fi kër gi fo la ñoon te ji doon wax set ci dej bu fama ñu leen di jale mu jox ko fi ndigalu it muy joxe ndogu wa daré kamil mu joxat ko fi ndigalu it ni gam ko ne nay gamu fi suñu mam bobu bi muy genn aduna mu wax ni njabot gi dënd dana dess kenn bu nu ndigalu seigne touba ba mu amon ci mom at mu ne nañ ko di def bu mu fi joggé ba légui at mu ne ndogu daré kamil duñ ko ba gamu gi lenn ci njabot gi dëd ñoo fi di dundal gamu gi loolu moo taxoon man ak sama nijaay Mahmoudou Moustapha Thioune bi nga xam ne ni ki Cheikh Babacar Mba Diagne dayam ak sama doom bi nga xam ne ni ki Momit Talibé Seigne Mamour la ma tuddee ko sama baay ñu ñëwoon doon jaar si béréb bu Serigne Touba yi
1: man la yeen ci bitim rew ngeen di yëngo.

0: foofu naka la fa mourid yi di mur di dundee Serigne Touba?
1: Birimu réew nag li ma fa jëkk dem Serigne Moutada laa fa jëkk àndal, yàlla nañu ko yàlla fayal. Ànd naa fa ay yooni yoon ci moom. Bi ñu jëkk génn ma nag moom mooy Mauritanie. Bi ñu àndoon dama kay waxaat démb rek ni Serigne Moutada bokk na ci li ma gën a yéem. Ñu jullee timis noix de chot jógee fa ci at yi mu am. Ñun ñu àndandoo ba tiggént ñu wàcc ñu sonn di dem di wuti lu ñu lekk, fekk Serigne Moutada mi ngi ci benn xayma toog di jaamu yàlla. Bi ñu ñëwaatee mu war ñu dugaat ci oto yi ñu dem ba Tigmati guddi lañ fàgg fa la ñu reere di dallu. Booba maa ngi ànd ak waa benn conseil Ultaya maa ngi moom ñoo bokkoon xayma bi ñu nekk. Bi ma tëddee ba guddi ma jóg ni damay tuuri ndox. Amee sama tele dem ci tund yi ndax booba ci daanaka ci àll bi la foofu. Ma dégg kuy jàng alxuraan ci kaw ma wëlbatiku bi may ñibbi bi may dem ci tër yi gis muy Serigne Moutada. Ma daal di jaaxle lool. Ma daal di dem tëdd mënuma nelaw ma daal di jógaat. Ma ne man ko ñàkk jom la Serigne Moutada ak at yi mu am. Te doomu Serigne Touba dafa doy. Waaye ñun ñi nga xam ne ñoo ko wéete ndaw yëpp ñu yaa ngi tëdd di nelaw moom mu toog di jaamu yàlla. Ma wàññeekuwaat nag ñoo toog ci foofu. Bi ma topp di naa fi la mayit mujj nga ma sonn daal di tëdd di nelaw. Amoo ci loolu rek bi sëñ bi ne bismillah ñuy julli fajar. Keroog li may wax si ma wax wàndar yi di leen Serigne Moutada kër surtout sajj da la jullee rakk bu jëkk bi muy nga mu jox àq lool julli. Bitim réew gi nga wax nag foofu laa jëkk ànd ak moom. Ànd nag moom Gabon, ànd nag moom Côte d'Ivoire, ànd nag moom Amérique, ànd nag moom France, ànd nag moom Rome. Rome nag moom ci gën a marqué. Ndax dama nekk ni bi may mujj bu mujj Rome ñu nekk ci aéroport bi dama ko ne sëñ bi yàlla nañu yàlla fayalnu la. Ndax pays bii nga xam ne ni kii mooy Rome di pays kéefeer yi. Yàlla dimbali la ba nga indi fi def fi juma ñu tëdd fi tudd kalimatu la ilaha illa allah Sëñ Moutada siggil nga l'islam. Foofu moom def na ko fa Sëñ Mame Mourid keroog bi ñuy demee ànd ndax dama santaat sama borom. Bi Serigne Moutada di teg pose première que Pierre Gabon bi ñoo àndoon. Bi ñu koy ubbi jiit mag Serigne Mame Mourid ñu àndandoo. Mu taxaat foofu moo tax ma di ko ñaanal yàlla subhanahu yàlla dolli ko sutura may ko wér ak gudd fan. May ko mu mën a taxaw liggéeyu bàyyam bi ba benn seytane bañ ci dugg bi jaay rasulillah yàlla may ko màggal ak sago. Serigne Moutada yàlla na ko yàlla fay li nga wax ci Amérique bitim réew nag soxna si. Mën naa ci wax mën a yow ba suba ndax dama ne bañ tàddi la. Ndax bitim réew Serigne Moutada dafa liggéey l'islam. Dafa te waxtu wu demee dama ne la Amérique bu mu yëngu ba yëngu en septembre boobu Serigne Moutada dong moo fa mënoon am. Ñëw di jógee Central Park di dox ba 125 di waxti te mu ni wax ni moom joxe ndigalu bu ñu fa yëkkatul la ilaha illa allah sayidina Mouhamadou rasulullah sa sallam. Serigne Moutada dafa siggil l'islam. Serigne Moutada dafa doxal l'islam lool kullu l'islam rek képp kuy jullit rek war nga wëlbatiku. Nga sant yàlla sant ñaanal suñu Moutada yàlla dolli ko xel fu mu tëdd bi jaay rasulillah ndax ku sagal l'islam la.
0: Jërë ngeen jëf. Kon mu nekk mbir mu am solo bokk ci étape yi nga xam ne nii kenn mënul ñëw fii ci Ndiarème te ñëwoo fi ndax daanaka moom mooy li ci ëpp solo. Kër gi nag ñu fàttali ne waa kër Serigne Modou Moustapha Mbacke ñoom ñoo koy saytu ak itam waa kër Serigne Bassirou Mbacke. Ndax dégg ngeen ci biir wax ji fi nga xam ne fi la Serigne bi wàccee liggéey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ak itam waa kër Mame Cheikh Issa Dieng bokk nañ ci ñu yeslaat liggéey bi. Waaye itam fëlee nga xam ne moom Modou Diouma yi Serigne Touba ji nga xam ne diir bi mu nekk Ndiarème fa doon def julli juróomi waa kër Serigne Modou Moustapha ñoom ñoo ko yore ci biir tam fi la waa Barsakh yi nekkoon ak yeneen mbir yu am solo yoo xam ne nii am na fii ci biir kër gi. Xam ngeen tam Ndiarème wax naa la ni dëkku alxuraan la daaray kaamil beeg juma jeeg lépp comme nanga ko Touba amee di daaray kaamil nii la ko Ndiarème amee. Mu mel ne ñoom ñaar dëkk yi ay seex lañ dëkk yi nga xam ne bokk nañ ci gënal Serigne Touba fii ci kaw suuf di pàkk yu nga xam ne pàkk yu sell lañ. Kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi tey fii ci biir kër Serigne Touba gi ci Ndiarème ba mën a yemb. Ndax xam ngeen ni jëli fi ay image lu xaw a jafe la tuuti. Waaye itam ñu ngi sant bu baax a baax ñi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo ba taalibe yi nekk ci bitim réew mën cee teg seen bët. Ñu ngi gërëm baax itam way xarale yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon tey jii Mame Thierno Faye ci cadrage bi di gërëm Serigne Sooy bu Mbacke Mar ci montage bi Serigne Lamine Touré ci njàppandal gi di leen wax beneen yoon ci yeneen étape ci spécial Ndiarème seen web TV yàlla zaax tout.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أوكي جودي مبارك طالبي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ني تامل سن كادو تي سنت يالا بو باخ دي بيلم نتي النبي صلى الله عليه وسلم واي دي جاجه فال الشيخ القديم رضي الله عنه نافعنا ببركاته دي نيانال شيخ سيدي مختار يالا دونك فيا دوليكو فيا غال لا تم اند اك وير ديكو نيانال تم دي موتو سنتو باك ييب ديكو نيانال مولين كيل في الاسلام اك مبارك طالبي مبارك جودي ييب دي نيو سني وادي ني تاخ سيدي مختار ديكو ييغال نيو بنك با سيدي محمد المرتضى di kilifa kergi ak rakam Cheikh Abdou Rahmane fi ci daara fi te di len dokkel ci bisbu ta di nga xam ci lañu jëm te di ziaré ñepp itam ñu laaj ñu lo xamne waxtaan ko dana xawa ñom ci ñu tuti donte waxte dana xat waye luñ ci waxtu may rek ñu jël ko Cheikh Mohamed Al Amin bokk na ci man ñi xam na ñu andon ak Serigne Touba bokkon ci ñu gëna jagee itam ma nga fekkon Serigne Touba ganar ne fa ak mom may teunk bu nopi dogo leral ba 1907 juroom fukki nit ni Serigne Touba andalon ngeen ñew ci en dir bokk na ci 1907 biñu jige 1907 ñu jige ci en lañ joge ganar dem ci en jorof mo santam ko tudde ko Dar Rahman tok fa ba 1912 digeenta bo ma nga fon ak mom Serigne Malem bokk na ci mag ñi nga xamne tan bi Serigne Touba da ñew ñaare juroom fukki nit ak ñaar ñim andalon ñu fi ñaare 1912 bokk na ci ne fe ak mom ba 1927 Serigne Bilal ko ko may Serigne Madlam di won ko xamni tam jotek ay wayjuram ak jaxoso ak Serigne Touba lu yagla jituna Serigne bi di wote bo demé rek ci bindi ma Moussa da ngay deg mu nan rabbi bi jahi man wahabtal mikna khudni ilayka kharijan min dalal muni bamba ko wax bayam ba mu soufiyanke ba dem kërëm momit diko na makke kon lolou day wonana ñoom seen jaxoso da yag lool dafa jitu Serigne bi di wote ñoo bokk nek ay xadir yama ne Serigne bi nek xadir ñoo tam bofu ay xadir lañu won Serigne bi daan dem fofé ci dagana ñoom itam ñu fi ci mbacké seen jox sa yag lool yalla dogal bi Serigne bi wote itam tafsir ahmadu ni wajir Serigne malam bokk ci ne ko nangul waye mu ci jox nga bot ku ci gatal ko me Serigne malam Serigne malam mom la mi ganay jamono ci dagana gaaw ci wéru barax ci gaaw ba ci mujj ci la gëna jamono kon da gëna jamono ci barax la ñu tudd ko ci yar ko ci dagal ci 1886 ci la gëna jamono ci dagal baam tuddul tafsir ahmad diop tafsir sax dakantal la wuñu ñëndi dakantal waye ahmad diop moy tuddu deug waye nak ñoom dañu nekkon ay nit ñoo xamni xam nga bu ñëk ni jamono doxé ta da ko doxé ñëk xam xam bu nek rek danaka amna keur go xamne boko beugay jang fofu lañ lay yebal bu ci walu fiq amna fu ñaan bo demal keur sangam bu ci walu tasawuf ni bo demal keur sangam bu ci walu nahwu ni bo demal keur sangam ñom nak wet giñ faré won te si won ci bu ñepp xam leen ci dal leen ci fekk ne moy walu tafsir tafsir nak moy tank man alquran mokol ko waye man ko degg ko man ko jang jang mo rafet waye degg itam man ko man wax man ko tek itam lolou ci len ci won ba ñu da fekk fa nek di len ci fekk motax baam ñu lan ko dakantara ci tafsir ahmad diop man mi sa bay tafsir la tuddu ndax maam bi di len ko tuddu tafsir mom itam nga xamne mo jur seigne madlamin tafsir ko jur ni tafsir babakar tafsir mu diop tafsir malik ma nga lim mo di ñaar ñoom ñen ñep ay tafsir la kon koku moy seigne madlamin ahmad al amin diop di won doomi tafsir ahmad diop tafsir babakar jur ko tafsir mu diop tafsir malik yaayam tudon hanna ci turu ñu arabal way anta lañu gëna xam wala fi anta lañuy wax anta nak momi tam kiko jur momi tam tafsir la kon ñaari tafsir ñu cheikh seigne malik tafsir khiyar ñu dañ wax tafsir khiyar job mo jur wajjo seigne malik ñu jigen soxna hanna ñu dañ ko wax anta moy turu way nak ñu gëna fi won tafsir mam soxna job xam nga soxna du autor dañ wax ku ñuy magal tafsir khiyar mom kiko jur mom itam tafsir ndari gis na ci ñaar côté yépp foo ci lim dang ci manalim ñu bari ñoo xam ne ñoom ay tafsir la ñoom ci gàttal kon ñu ngi gën a jamono ca dagana ci weeru barax lu ca gaaw ba ci mujj mu tudd ko ci leer koga ci at mo 1886 waye tolo wa nak ama dessas 1304 ci la gënaw jamm dafa am histoire bu mag bu mu dajal sax ci histoire Sénégal moy xaram balax digënta damel sambalo ak ardu at mo ni at mo nga xamne ci la dajewon ñom ñaar at moma ci la señ met lamine gëna jamm bim gëna jamono itam nek ci kër bayam ci kër bayam do toll ci dal jang at juroom ñaar at bayam dal koy dalal jang diko bayam dalay jang dalalay jang joxon no nga mu ne ci kër ga newon ci daara ja kuñ daan wax mohammedou jenn koku diko jangal ba ci isbi ko man der saxum bayam jele ko ci dal ko yobbu fouta ci dekk buñu wax ndandan ci tukulo ben tukulo bi mohammed kamé gënon na ci ci mamour kamé bayam yobbu ko fofu ngir mo jang alcorane fo ndax seen bëgg alcorane ak seen bu len ci yalla seddo fofu la ne fofu la watta alcorane ci tukulo bobu moko jangal ba moko tukulo ba sax gëna bi seen bi nek ñaaram ñew na fi ba seen moy ko fasu nar ko ci gata fofu la mokale ba bind ñaari kamel bi mokale ba bind ñaari kamel dal fay joge fekk na magam mo won ci fouta mo dal fay joge nak dal dem fouta ay mbokam ni fa fa la ne tek fa tuti dal del ci wat ci bayam ci dagana manam del ci wat na ci bayam ci dagana fekk mokal na alquran waye bind na itam ñaari kamel waye jangul won xam xam yalla gol bim ñew ci bayam nak bayam ci bopam moko bayam diglu wat nako mu bekk wat ab kamel tar ci bayam ab kamel bindat benen kamel ñetti kamel ci digante bop tolok ay 1903 ci la dogal señ bi di jaar yonam wi demé won ganar jaar ci dagana bam jaaré ci dagana nak fekk na bobu señ mat lamé nga fa jogé ci daara ga bind kamel mokal te bind kamel ñaari kamel ci daara ga bayam topalat ko bam bekkwat bi bind ñaari kamel bayam dal koy jibal nak señ bi melna ma ngou bax señ dem jog moma netali bopam ni ma señ balamine moko xone ko bis dal sama baye xey japp sama loxo bi señ touba fanancé ci kër gi yoon wowa señ bi amna juroomi guddi ci kër bayam tassir amar jog ci dagana neena mu xey suba tel mu japp sama loxo andi ma ci mom dal ma koy jox neena fekk na fi wetam ab xar bu def ciéré xar moy kal yu mag yoon kal yoy ñu yatt neena mu dama ndax bëgg nga xam xam neena mané waaw mu dal ci ñaak ab ñaak jox ma ma lek mu dama nak togal fi bul fi jogeeti lum bëgg rek nga def la ko dal fay ne ayamu ci waya mu jibal ko ak njabotam ga ca dess ak magam tam kuñ daan wax seigne cheikh diop dagana ndax ne momi tam bokon na ci mok seigne malem ñoo bokon nek seigne touba ca ganar bam joge fa dem ci jëlof ñu bok fa nek ak mom bi mu ñibi ci ndiarem nak ba ñoo touba mom ñu yawi ko and ak seigne malem ci duñu def ko mu nek doxal day doon yalla dogal nak ba seigne bi defé juroomi gudd ci dagal wara jall nak moritel bami dem ci la def way ci yoy ngeen deg ci seigne musa ko andi ko ci terem bob muy al kal kal al yawma minni sara mahjuba karhan li tawdikh li ahmad juba in ab aw ghaba hatta sara sab'ad falan yasal dayna hawd mahjuba mahbuba lakin alimtu bi anna allah malikuna mata yalqita man kana majbuba fahab lahu ya ilahi layla matabihi waftah lahu kull babin kana mahjuba lolu bamuy tag tok xaritam bobu waye dib talibem itam ndax tar seigne amadou yamou ci nek xarit seigne wa dafa deblo gana bi seigne bi wote da ko nangul xaritam non nak jek di colere bi seigne bi wote itam mo nangul ko jox ko bopam yamou ci waye jox ko njabotam itam juromi dama baye ko nañ dagana ko ñoo fek seigne touba fi mu def bay joy lam ci djublu moy wonane man sama xol nakarante yiruna itam lutax mu ne ndax taguta gi mi tagu dok sama xarit bi di ahmadou djob amad job mom sori mak jegamayam man dal ko bëgg la sama xol man seigne touba dal ni waye nak xamna ni yalla dal lum na ma jexal mu jex boba xamna seigne touba xamna ni ci sayr non duñu gisa wat moy matay yu qata ben kana majbuba yalla lum na na jexal lo jex mu dal koy ñaanal yalla nak ci mu jëntal lay wax fa hab lahu ya ilahi layla matlabihi waftah lahu kull babin kana majbuba yalla tafsir ahmad jomi lum bëgg nang ko defal te tam buntu bu dëj ci mom nang ko tudji mam tafsir ahmad mam tam defon ay bay dox seigne touba yalla ko seigne bi dal jall ci ganna mauritanie ah way yo balewut nangam lolou nak mohammed amin ndax bo mo fa ne ay rakam tout nañ bop magam seigne cheikh dob dagana magam bakol ci di jang fofu alcorane yalla dogal nak seigne man lamine bi seigne touba dem yobaluko ndax seigne bi bobu mi ngi dem yod yon ganal yoru mu ndek te togagut dako fa ba bang ko fa baye nak gis nga le seigne bi do wax nan materat khatam len kana majbuba bobu mi ngi nekon ci mudjantal gam ñu tek ci rakkat gam muy rajab ñent fan ci yoru go rab rajab bisub gaaw tafsir amadou dal dina wajur seigne madlam bañ ko yegale seigne bi te fek ma nga won ci ganar mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bobu way talibem bobu indale nañ ay xewali bare bare seigne madlam min mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won na dem ganaw sa bay jox na la seigne bi kay ñu anan ñun dem rek way ma won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenum jaal ba nopi dem seigne madlam min bañ fi joge sama bay yu ndaw yow yobuma ci len ci daare ne fofu mo motali am jang way tout la fa def dem bakol fekk sama mak seigne job dagana ma tok fi tout nak deg ne kat seigne bi fam ne ci ganar ma ngay laaj ne ba tout tafsir ahmad job biñ ko joxon rek ma koy laaj neena motax ba bima toge ba fukki fa nak ben ci wéru tam xarit ci atum djexasin moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal joge nak mo doxale bakam mbakol ba dem ganar fekk seigne touba mam seigne madlam neena bima egge dafa yemu lol dal ndax xam nga ndaw lo xamne dañ sax defugo wan tol na nak ci fukata djom ñent biñ ko jox bo mi tol ci fukata djom ñaar tuti la ci tekkon fukata ma djom ñent ci la moy ci la dem fekk seigne touba ci ganar dina ndaw lo xamne man alcorane dina ne tam ñet kaag seigne mi neena dafa yemu lol ndax bobu passé ci gone ko meuna doxal sa tank bobu xam nga dug xewut di doxaka wadj di yendoko fanan ba egg famne neena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaji laaji sonne dal laaji ko xamne dal ko xam ko sop ko ga gis te mir lim daf xawlay him dal mu laaj lol wa bam ni wa ndax legi di nga delaw te neena manako dotuma del dina bu ma stressé ñu ci yow mu dal di wo seigne saïd lo de konte cherif ci cherif de kalbu ne ci etu ndiasan fa fa ciosano nekon fofu nekon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir dal di wat ko ñu xam mahamadul amin gay dal ko jox ab kamil jox ko itam allo ne ko natul ma sama ndongal yi ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor seigne touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci bir mu set ko gis ni ndongaang ni lo xamni wat na alcorane lol te man na min min mu rafet mu ñu xibar ko seigne bi dal koy dalal dal di koy boole ku ñu wax modou mbacke tour mo jangal ko téré ñi jang yépp téré yu bari bari la yo xamni ibnu asr sa'ada tulab rasalatu min zaid kitabatu tasrif muhaddamatu nubuna nasmul kokki ila mayatu al-afal ab alfiyatu min malik bam xaj sey mi yalla dogal sey mi yewi nangol legi comme waxtu ci sibratu ñu tank 1907 le seigne touba jogi ganar dem ci ñu jorof bamuy dem durum fukk ni ñu andal seigne ma lamel bok na ci manam won defo fekkon na am jangam sore na waye ma tokut Seigne Touba demé ci ndelof amna ñet ñum tanon ñu bok ci programme xam xam yu dëkkon jëmoy gay ñepp Mohamedou Amine lañ tudon way ko nañu dila dakantal ca fa nga baw amana Mohamedou Amine gay kesse amana Mohamedou Amine gay Bara Khalifal amana Mohamedou Amine gay Fatou Mbodj mu wey nak di jang ci ñom xam xam gënaaw bu xamne seigne bi dalal nako ba nopi fofé ci ndelof fa la motlé ñangum xam xamam yalla dogal itam Seigne Touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fex ndax bimu démé ganar yagul dara magam Seigne Cheikh Diop dagana ñu fex ko mamata ñu bok fa nek bañ joggé fofu nak bañ ci yéndelo tol nañ ci dañ ci yonne seen kër bay ci dagana ñu mel ay sox ñu xam mam Fatou Gueye ak ñu xam soxna Amadou Cissé ñu bok fa nek ba 1912 ñu ñaré bu ñëwé ba Touba mu yéwé koka bu ñëwé Dar Salaam mu yéwé koka mu dem Touba war fa dëkk mom mom mu and ak Seigne Malem ñëw fi bimu ñëwé itam mu def ko mu nek loxal nday joram bok ci ñi nga xam ñoko daan bindal khasde yi ak itam diko jang muy deg seigne bi ko bëggon di ñu diko netali lim bind la seigne madlam min tamon nako ci lool ndax neena sama baat dafa neex te limay wax itam dafa wër waye bok ci ñiko daal bindal kamil itam nga xamni waxtu ne amna kamil buñ faré waxtu ne amin amna kamil yo xamni dañ ko seddo bok te ñikoy toptolo gan itam waye bok ci waye itam daan ko noddal ci jakk ji mi julle waxtu juroom itam muy jumaaji ci biir kër jakk ji biir kër seigne malem di ko nodal waxtu jot seigne touba di jitté ndax néna tout lañ fi tok nodd kat bi wacc ligay seigne bi natt ko ci lolou fu man ko lol mu nodal seigne bi waxtu juroom seigne bi di jitté mu ne ci lolou kon diko jangal khassida diko bind diko ma sax leg leg waye di jang di bok ci ni jang alcorane jek diko bind waxtu ne amna kamil buñu yoré waye di topoto gan itam bis bu ne bu xé amna xass de yu ko señ bi daan janglo ba señ bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba señ bi ubbi nako bismillah te dotu ñu taggo ba su set wata ñu daan ko tudde aminu sirri nga xamne wolu won nako ci ay motam bare bare buñ daan lacc xass de ñaar mom lañ koy lacc señ may ngara netti na ni xam joxon na ma beuy do sax ni señ mor da bind aw be jox ne ko dama laajal mako señ ma dem bu dem señ ma dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu beugate laaj dara ci xese ne ko laaj señ ma lamine mom la ko borom xamal beugate laaj dara ci mbotum xese mom la ko borom xamal nako nako koy laaj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba señ bi wacc liggey mu bok ci ñi nga xamne señ bi tamul na len bopam ngir ñu wajal ko señ modou moussa baba ak señ bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak sherif bu ñu wax mohammed abdourahman at-tandikhi xam nga ni señ lool señ malami def na ci ab téré bo xam bu ko waxtu ma taw dañ ko waxtane
1: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh batay ñu ngi ci kër señ mohammed djoba dagana dagane ñu ngeen and ak comité d'organisation magal touba ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xamne ñom lañu sarse wal wowo ci ñital serigne abdoulaye mbake ak ñita serigne bass abdou khadim bi nga xamne mo jité comité d'organisation magal touba batay ñu ngi fegu ak serigne makhtar diop bokk di kenn ci doomi serigne mohammed lamine diop dagana mu war ñoo leral jeexental yi nga xamne mom la fi kilifa go bax ga acheikh mohammed diop dagana baye won ndax fi la nekkon di liggel serigne touba khadim rasoul serigne makhtar bismillah
2: bismillah rahmanirrahim bismillah rahman rahim bokk ñi ngi leen di nuyu mom di leen ziyara di continuer rek ki wax ji nga xamne mom la Serigne Makhtar don leral ci doxalinu nekkinu Serigne Mohamed Lamine Diop dagana limay ci leral nak moy keur gi nga xamne ci lañ koy defé nu mu demé won fi moy keur Serigne Mohamed Lamine Diop dagana ant nak ke Serigne Mohamed Lamine Diop dagana bi Serigne Touba ñëwé ñaarëm andam amna fu mu ñëkkona dëkke mo di Serigne bi mu dëkke ci keur gu mag gi mu nekk daf ko dëkkaloon ci ak keur ci buntu sawu bi fofu ci école franco bi fofu la ko ñëk dëkkal ndax do bëggoon dëkkal ko waxone fi day jégué ak mom xali waxtu ko soxla rek da naka wo mu ñëw fofu la dëkk ak mom nekk fa ak mom nekk ba sëriñ bi gennad na gannaaw bi nak la and ak sëriñ modou mustapha dem kayel dana bu mu joggé kayel nak ba delu suwar ndiarim la door sañ ci kër gi ñu nekk ay moy kër kossane nga fam tiossane deug deug moy ci gannaaw kër serigne bi ci buntu sawu fi ñu wax buntu sawu bi fofu la kër gëne kon leg kër goga kër rakam jo serigne mokhtar diop mom la ko bayé moy kër goga ay kër gi nak moy kërëm mu nekké ni ngeen ko xamé ci taarix fi la dundé ba fi la ko yalla momé neegam bâtiment bi nga xamné fi la dëkké won ni ngi ni yalla dafa dogal ngeen tombé ñu di ko yéssalat ma di ko ki waaye moo nekk ni seen gannaaw ngeen jàkkaarloo ak moom kon mu nekk kër gu xam ne gi kër gu barkeel la ndax moom ci boppam wax na ni kër gi boo xasee dugg ci biir rek suuf si foofu teg sa tànk foofu tibboon rek boo ñaanee la nga ñaan yàlla mën a la ko may ci barkeb kër gi waaw kër gi kon kër Serigne Bassirou mooy nga xam ne moo ko joxoon fi kër Serigne Touba gam ko joxoon mooy kër gële ci buntu sawu bi kon yaakaar naa ni loolu rek lañ ci bëggoon a leeral rek xam le ne fii mooy kër Serigne Mohamed Lamine Diop dagana loolu rek lañ ci mën a gis kon ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo teewoon ni jàppoon ci liggéey mboolem xeet télévision yi nga xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi ñu ngi sant bu baax a baax jërëgeen jëf.
1: Jërëjëf kon kooku ngeen dégg mooy Serigne Makhtar moom Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana ci leeral yu am solo ñu ngi koy sant bu baax ni ñu ko waxee di ñaan suñu borom yàgg leen fii di ziar bu baax Serigne Abdoura Serigne Dame Diop ak Serigne Moutla Al Khalifa di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: زمت روضته إلى القيام عظمت رضي عني ست الهلال عليه رضوان الذي أعلاني رضي
1: عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mbokki julit yi mbokki talibé yi ñuy dégglu di ñu sétan ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi téw fi ci kanamu Serigne Mohamadou Mustapha Dem mi nga xamné tay mo fi tok togaayu Serigne Mohamadou Dem ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nekk fi ci Ndiarém te Serigne Mustapha Abdul Wadud jité ko lekkelo ak comité bi nga xamné mo nekk Touba te Serigne Bassirou Abdou Khadir jité ko ak Serigne Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Gayne Fatma kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox Serigne Mustapha Dem Serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né Serigne Mohamed Dem kenn la ci njabotuk Serigne Touba kenn la ci ñinga xamantene ño nekkon fi ak Serigne Touba ci biir Ndiarém ñu bëggono xam kan moy Serigne Mohamed Dem
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh non len di dalal jam ta di len ñaanal mir mi ngeen di yëkëti yalna ci yalla def jam yalna ci yalla def ndam Serigne Mohamed Dem nak mom nenañu mi ngi jiddo dekk buñ wax Kër Makala mi ngi ci digënté ci wëtu Tiwaawon sëréwte Tiwaawon nanañ fofu la juddo ñu ngi ni 1887 la gané aduna ndax boko ma san laaj digënté mak Seigne Mourou Moussa ak Seigne Fallu day wax ni jitu na len fam at te ñoo ñu 88 lañu 1888 kon nak 1987 lañu nat kon mom la ginaaw jitu na abat 1887 la gané aduna ci fuñu wax Kër Makala ci Kadior bimu gané aduna itam ba tollu ci wara jàng itam bayam Momar Yassine Dem Mahmoud Momar Yassine Dem moko jëkke jàngal naka alquran jàngal na itam benn téré xam-xam waaye li gën a bari ci li mu jàng ci Serigne Bakary Bassou la ko jàngal ci la ko jàngee Serigne Bakary Bassou Nijaay la ci moom jàngal na ko lu bari maan ak yeneen sëriñ yoo xam ni jàngal nañ ko kooku moom mënuma koo lim ndax dafa bari woon daara yum doon dem di jàng bari lool daara yum dem di jàng daara yum dégg na ndax yaxoon ci jamono yooye mooy fóore sàngam moo dàq fànn sàngam bu ko defee bu mu ko dégg dem jàng ko ca fóore jëjë jàng ca fànn googee loolu nag moo tax mënoo ñoo xam kan ak kan la jàngal li nga xam ne moom la ñu xam daal noonu bàyyam jàngal na ko Serigne Bakary Bassou itam jàngal na ko ak dundam itam ak yëngatu yi mu doon yëngatu it lépp ci jàng ak jàngale la ndax ba mu amee fukki at ak ñett rek la tàmbalee jàngale moom wata alxuraan yàgg na amee fukki at ak ñett la tàmbali jàng di jàng xam-xam ak di jàngale xam ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na maanaam man xam naa jàngale na lu ma juróom benn fukki at wala ñeen fukki at man ma doora gane aduna léegi diggante mag kañ la joteeg Serigne Touba kañ la eggi ci moom loolu moom xawma ko li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Ndiarém fekk fi sëñ bi téye ko fi la ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon mi sëñoon benn dëkk boo xam ne bii mi ngi ci diggante Mbacké ak Touba booy génn Mbacké ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu Pang bu fa jógee lu tax mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi saari si delluwaat foofu ba mu fa nekkee itam moo yoroon daari Serigne Bakary Bassou ca Guédé randefu aljuma mu gont dem fanani gede ay jangale fa gaaw di weer altine talata ba alarba mu gont si ñew kërëm lolou def nako abdir ay at baba wa kër señ mbacke bu suñu bari ci ay doom ñanga ci daara jëj mu reen jangal bam fi ñew nak leg leg mu ñew sét señ bi ba 1919 lolou mom señ ibrahim mom ko netali ne mom moy ab lelem mom 1919 la ñew sét señ ne ko togal on ko ne togal sant ko muy jangale lolou lako señ bi sant muy jangale nani señ abibu ci waxul neena mom lako señ maldam jëk mom lako señ touba jëk bolel mu jang mo diko jangal señ abibu mbake waxna lolou neena man la señ bi jëk jox señ maldam mu dima jangal ge jox nako itam ñineen ñu bare bare bang ko ti bang ko santlo mu tok di jangale yemul ci ñam ko jox ko bëgg jang rek bo ñewé mu jangal ndax loolu ko señ bi digal señ bi it li mbirem moy bo ñewé fi mom fa nga fété bu dé fo xani fi jërul soppité l'islam la da lay koy gëna rëgeural ba nopi def ci barké mo tax jangalem ñi fi jang ñu jaar ñepp xamné ni jangalem barké la ñu dañu jang ba nopi ñew fi né da ci barké lu ndax ci barké bu ko señ touba defal ci jangalem bet gi ci dess sam nga xamné ñu doon doon nek señ bi it lu boy itam batay amuñu ci lu leer ndax li ñu xam dal moy señ bi da na ko faral di wo di wax ak mom mom itam bu dé wax ci señ bi do né señ bi nana ma ay jotaay jebatay jotaay yu bare bare taw na ko ak ay nit di waxtaan waye di wax ci ki mané señ bi ak yem ko waye nak waxul né señ bi nana señ bi neena mom musuma deg wax ko wax ni señ bi neena ma nangam musuma deg wax ko musna tek ci señ bi tok ci señ bi wax nangam nangam sax leg leg dina ko wax waye señ bi neena ma nangam musu ko wax li ci sa moy ay talifa mitam barina lu mat ñent wala juroom ño xamne xamna ko ci bi ci gëna am solo moy tafsirul qur'an bu mu def ci wolof lako bindi bu binde ay bi wala bat bi firi ko ci wolof jall def nako lu man ñaari isu yu jëk yi da ko def firi ko bat par at par bat ay par aya su ko rehe li nga xamne mom bat bu xamne firi won nañ ko fi bu ko bu ba ma waté du ko firi wat boko sax bu gay xam da ngay dalu ci fam ko firi won dana wax itam ay ji ndax falle nañ ko ndax dafa alquran dafa am nasikh al mansukh ay ji ndax falle nañ ko wala mi ngi sax ba tay wala bu ko ay bu ko ben ay folle itam ay bam ay sangam moko folle wax sangam nak motax mu folle ko loy da nasikh al mansukh amna ci tere bobu amna itam talifum talif bo xamni bi itam wolof la momi da ko tuddi yi mata xam yi nga xamne mukallaf mu nek

du mante dafa am ci jamono yu yagg ya ci 50 ya am na borom dëkk boo xam ne kilifa la dafay tara tere ku jaay sangara ci ab dëkkam te ñu ne mante sangara la maanaam rekles boobu dafa xewoon lool mu am ay gan nag gan nag di ku jàng moom itam am xam-xam waaye mu jëfandikoo rekles ba ba tàggo ci ak sakom woy ca aw woy woo xam ne dafa wax dem na banaa sëriñ boobu ala ren nasan ala xurmatil mante won ma ab xeex bu yax boo xam ne ma war a aramal mante dem na wax loolu kooku loolu mujjee woy yu bari lu ma ñetti woy la def kooku sax waaye Cheikh Mohamed dem nag ba mu ci ñu bare bari ton nañ ca jamono yee kilifa yu bari borom xam yu bari ton nañ ko moom nag lam ci tontu mooy al mante muskirun wi faaxan kullama yoxaay meloon axlafa xam lu xaruma mu ne mante day mante lépp luy mande sangara la sul wa xalilin yun wa ma kasura sayyaani fa la xolmati la taxtasra naan ci la nuyu ak lu bari ñoo yem ci araam ga atroku bil masi wala tudaawi kulla asan kamaalir raawi bul bàyyi ko bul ko jaxaseeg dara bul ci saafara jenn jangoro noonu la ko borom noonu la ko yonent bi waxee kamaalir raawi loolu yettoo yooyu wax na ko ci affaire mbirum sangara moallafaat yi loolu mooy benn bi li may taxam ak yeneen yoo xam ne ay xes de yoo xam ne ñu ko def itam am na itam benn lettre boo xam ne benn kilifa da ko joxoon doomam jàngal ni mu di ko jàngal mu kooka bind ko ab lettre di ko wax nag dafa bëgg njàngal ka nangam nag jàngal ka nangam jàngal ka nangam ci tontu loolu ma ko tontu ci la nu xame programme am programme bi muy jàngale ci la ci ko xame ba ma egg ci in nu jum ba egg ci tafsirul quran loolu mën na ko ku ko déggal ci nekk fa moom te déggal ko mën na ko nu la ko jàngal ci juróomi at ba nga xam ne li tam li tasar di saxal boobu nga egg ci tafsirul quran ilmu nu jëm ci diggante bi ilmu nu jëm bu ko daan jàngale day taxaw ci biti yi nag ba jant bi soo mu taxaw ci leer gi woole yow mi may jàngal ilmu nu jëm di la ko joxan bidduw sangam mais maa nangam bidduw sangam mais nangam bidduw sangam ni ñuy wute xiblaak ni ñu koy sëriyee yëpp da ko doon jàngale ilmu nu jëm léegi mooy aw meloom nag moom bëggulon àdduna bëggulon àdduna maanaam li nga xam ne moom la ko xam-xam daraje ko xam-xam may ak daraje yi nga xam ne moom la ko moom lañ ko jox ci kuy borom xam-xam loolu jëfandikoo ko jëfandikoo ko moo di déwul fenn wala wax dara ngir ne borom xam-xam la loolu ci misaal mooy bi mu ñëwee daana jaxasoog El Hadj Malick bi mu jaxasoog moom El Hadj Malick am na benn nit nee na ma ca teewaawoon bokk ca mag ñi ne ma am na bis mu ñëw gaaru ndànd fekk fa mbooloo ma baree lool mu laaj leen du fa xew ñu ne ko sëñ mbaddan du fi ñëw tey te loola teewul taxul mu toog fa taxul mu bàyyi teewul mu bàyyi ko ñëw ci sëriñ bi maam bi ñëw ci sëriñ bi itam wut siwu fa mbooloo ndax mbooloo la bàyyi foofa wax ne fu ñu ne dañ gaar bi ne da nga fa ñëw dëkk bépp réew mépp daje fa kooku mbooloo mën a ko wésu wut si wutoon xam-xam itam ndax dafay indaale xam-xam ndax am na ko sëñ Touba Massa laaj na ko ma dem moom ni dégg naa ku yeew la mu ne waaw moom koy yeew na lool sax kooku ne ko sëñ bi ne ko comme tolloo ci fere yi kooku ne ko xanaa man te kooku itam daanaka mën nañ ne mooy borom xam-xam yoon murit mu ne ko xanaa man loolu la ko wax kon xam-xam lu fi indaale woon bi muy ñëw mbooloo mi bàyyi na ko fa door a ñëw bokk gi itam am na diggante ma sëriñ bi waaye ndax maaram am na ci maaram ñetti maam yoo xam ne bu ci nekk ci maaram la soo bokk ga ko bu ko fa indi woon itam bokk amoon na te taxutoon mu ñëw ba mu ñëwee it toppatoowul bokk gi ndax lim xamoon mooy ak taalibe du ak bokk

0: du lo xamne dañ ko top ki no bok na nga ma ndax ma djeblu ci mom wala bo djeblu ci ndax ngir sa mbok la rek waxtu ngeen jakar lo bok no ngay xol ci mom momit mom lay xol ci yow kon na fo ngeerum yalla am fo mom ngeerumul yalla ndax rewet wanul billahi akbar ngeerum lu ci sum mo gëna mag mom la doon wut ci serigne bi bim fi mi gëssul serigne bi itam nak namu doon dundé rek la ko serigne bi bayélon rek mom la nek ci la nak moy di jangale ak jangale ni ko serigne bi digalé won muy jangale bi cheikh mustapha ñewé itam wootu serigne bi non la ko digalé muy jangale jox ko ay taawum jox ko serigne mbacké melna jox ko serigne cheikh ak serigne mbacké melna mu leen jangal ñew nañ fi ñaarëm di jang ab dir jégué fa dem gannaar delu ci wan jaarim seigne mbacke medina neena ma gannaar makharijul huruf lañ fa doon jangé juroom ben wara lañ fa am delu ci wan jaarim ak li doon jang ba mu fi jégué seigne mi sante ñu yobbu ko tindo di seigne mbacke medina ñu yobbu kayal bobu seigne modum saamu seigne kër non lañ leen sampal leen ay kër lola ñu bari seigne salou seigne abdou khadir ak ñu lenn yi nga xamne wa ko serigne bi la ñepp fi lañu jàng xam xam ñi nga xamne ñoy doomi seigne malik bassini ak doomi seigne abdou modou seigne mars seigne modou khadir itam doomi seigne malik bassini ñi ñepp sax ko fi lañu jàng xam xam seigne modou malik bassini ak seigne modou kharisi ñoo bokku ndey ak bay ñom ñepp seen doom itam fi lañ jàngé bari na ci ñu jàngal seigne moussa seigne bari ndek touba dégg nañ fu nekk dafa jàngale fii la jàngee ba noppi jógee fi sëñ mbay si doomi sëñ moo xarit la fii la jàngee jàng buñ daan fekkee bambuk la ñu ko naan bambuk lañ daan wax mu nekk fa di jàng la xam-xam fii la jàngee sëñ cheikh sëy nga xam ne iliman la roxlos jàng na fii sëñ Modou Sow nekk taif nekk fi iliman ak sëñ jiitu moom di jàngale ñoom itam sëñ mbay moo leen jàngal ak ñu bare bari ñoo xam ne yu ma nee su leen mune sa lim li nga xam li nga xam ne maam la wax daal ne sëñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam ne ku ma ko jàngal ba ma déggalee foo jëm da nga fa am barkem xam-xam dana nga doon fa fóoree ji jàngale yi ñëpp xam wala nga doon fa wàttikat ñëpp wóolu loolu moom daana ko wax mu ngi fi jógee 1967 am juróom ñett fukki at ndax 1887 waaw moom la gën a àdduna ba 1967 muy juróom ñett fukki at mu jóge fi juróom ñett fukki at yooyu mën na ni juróom benn fukki at yëpp wala juróom ñaar fukki at da ko doon jàngale ndeyam nag Amine Tabba la tudd bu ngeen demee ba jum Mbacke da nga aw teggi wu ne foofu cornice ba foofu ba jot ci sa wetu càmmoñ jëm Touba foofu la ndeyam dëkk foofu la ku ñuy wax Baara Sadio moo jur maamam Baara Sadio mu jur Abdou Khadir moo jur ndeyam waaw ndeyam nag moom ci boppam ndeyam ci boppam sax moo am ci maaram ñetti yoon Amadou Farimata maamam la Ibrahima Awañang maamam la Mame Balaye sa maamam la ndeyam moo waaye bàyyam moom mbokkum Mame Balaye sa la ndax Lamine Dem mu mag la ñu wax mooy sun maam nun waa ndemeen Lamine Dem moomu moo jur Sidi ki ñu wax Sidi Lamine Sidi jigéen la jëlof ñu wax Sidi jigéen mooyu jigéen jooje moo jur Aïssa mooy ndey Mame Bala Aïssa jigéen jooju moo jur ki ñu wax Sadio Sidi moo jur Baara Sadio jigéen jooju muy wax ko ne Yacine Sidi Yacine mooy maam Seigne Gawane moom bàyyam ñoo ñu la bokkal Seigne Gawane ak Seigne Bala Aïssa la bokkal am néeg sëñ bi sa Mame Bala Aïssa dafa am doom am taawam tuddee ko Aïssa Aïssa moom yi moo jur ndey Seigne Badem moo jur ndey Seigne ñu ko Aïssa ñu ko Aïssa Bala loolu nag ci bu dee wàllu askan wax naa ne maanaam am na ci ñetti yoon bu dee Mohamed Lamine Dem mi nga xam ne moom Lamine Dem itam mooy maam yi xam ngeen ne mooy maam yi sëñ Touba ndax moom moo jur Sidi Aïssa Sidi Aïssa Sidi jur mam bal Aïssa mam Aïssa jur mam am sali malam ndom mi tam mo jur fakhalamin mo jur Sadio Say mo jur demo khorije mo jur Seigne Ousmane dem moy baye Alhaji Malick Seigne bi ndengat yi ngi ko don denk ben denkan rek la muy jangale bolé ko ay njabotam bolé ko ay talibé boko Seigne Modou Sall bi ñëw bu fédd loolu bolé ko ay doom yo xamni doom Seigne Touba yo xamni Seigne Touba di joggé dañu aajo taxaw moom di len taxaw ba bolé nak Seigne Modou mu di len jangal xamatuma nak leneen lu mu ko né wax ko ndax joxoko jakk na ko na nga eleman newoko na nga jile newi newoko na ngay tud domi newoko na nga dem ci dara kim lako def won jangale la rek lako def lo jangale rek lako def lo
1: de ngeen nonu ko nga xamne non la ko serigne mustapha dem waxe nga xamne tay mo tok jota yu serigne mohammed dem ñukay ñaanal yalla suñ borom guddal fanam werel ceerem ba lepp lo xamantene yere nako liggeeyal wajurom yi ak l'islam mu matale ko kon xamna duñu def luddul di taxawlu fofu ba benen jamono inshallah du ñak benen yoon dinañ gëna togaat ak mom yaatal ci jëm joju nga xamantene kenn la ci kër Serigne Touba muy Serigne Mohamed dem kon bu ko defé ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaan yalla mi nga xamne moy borom jamm yalla ne yalla defal jamm def ko ci réew mi def ko ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليتي بوكي طالبي ني دغلو دي نيو سيتان تي بير ريم اك بتيم ريم نيوغي لين دي نيو بو باخ دي لين زيار di ñaan suñu borom tabaarak ta'ala mu def ñu tawfiq defal leen ko dina ba ñaané ñaanalé sahibal fadila serigne cheikh mohtar mbacké suñu borom yagal ko fi lool to barkel ak dundam batay ñu wëyelé liggéey bu am solo bi nga xamné ci lañu nekkon ñu ngi fi ci kër serigne mamar hafsalu di kenn ci sahabay serigne touba khadimu rasoul di liggéey bo xam nak comité d'organisation magalu touba ñom lañ ci andal ñu lekkolu ak comité d'organisation bu jur fi ci jurbel comité bi nga xam ne ñoré culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soin bulo ñom serigne amadou gey ndjay ci kilifte ndigal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulaye mbake mom serigne cheikh mbake gaynde fatma kon dañu ñu jakkalu ak ki nga xamne moy khalifa bi di serigne salihou lo mi nga xamne mo fi tok togaay serigne mamar absolo to ñu wax leen comme niñ ko waxe legi ci serigne mohammed lem diop dagan wax ko ci serigne mohammedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadayon baye seen lepp and ak serigne touba khadim rasoul jël seen alal jël seen man man jël seen lepp jaay ko jaayante ak cheikhoul khadim radhiyallahu anhu ñew dekk seek mom ci dekk sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou ley mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaanon ci dunduk serigne mamar absalu dundam go barkel gogu ak relation bu nga xamne amna ko ak serigne touba khadim rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne sahiou lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamar absalu ñu jotal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mohtar diop mi nga xamne mo jité mbolami tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi len di nuyu di len sante di rafetlu yit taxaway bi ak jëf ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak ci kër gi xamna ni duggé ci waxtaan ngir bëgg ko gatal ni ko serigne mustapha waxé suma doon wax kan moy serigne mohammed absolo si gattal dama len wone serigne mohammed absolo moy talibou cheikhoul khadim bu serigne touba geureum moy domi am setou lo mi deuk ndam gurey si bore kebmer am setou lo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliou lo moko jur kon serigne mohammed absolo seul la si gaydel ndam gi nga xamne man mbolam ñu sant lo seen len ci sanal muy ndam gu mag nek bore kebmer serigne mohammed absolo ci dekk bobu la dekk tayji moy borom dekk ba kon serigne mohammed absolo ci gattal ginaaw bi nga xamé né cheikhoul khadim wote na yoonu mouride ci assassin ce jeu assassin rek la ñew ginaaw bi serigne touba wote yoonu mouride ci ñaaralu atma ci la jog ndam fekk serigne touba lu jitu mu ñew ci serigne touba mbolé bi mu ñew serigne touba amna ñaar fukk at ak ben lu jitu mu ñew ci serigne touba fekk na mbollem xéet xam xam mu jéxal ko ba tassé sék baye xali ba xam xam fu mu wara mëna yam na fa ci jamono yoyu waye bi serigne bi woté yoonu mourid ci assassin sa jassassin je sa la jog ñew fekk serigne touba 1303 ci la ñew mbacké kadior yebul ci cheikhoul khadim and nak serigne touba jaar wayu bare bare da jaar na mbacké kadior ci dal mbacké kadior wer yi nga xamne ci la serigne touba nek ci mu jeun mbacke kadior ci la ñew ci serigne touba and na ak mom ñew mbacke bawal and na ak mom dem daru salam and na ak mom dem touba sanju touba bo xolé fukinte juroom ñaar yi nga xamne ñom la serigne touba and lon di serigne touba da nga fekk touru serigne mohammed absolo ko yalla dogal ni and na ak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi ndax jessassine la jebul serigne touba 1303 te serigne touba mi dem ci geej gi 1313 di jessassine kon and nak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi kon serigne mohammed absa ku yag and ak serigne bi la serigne bi it wol won nako bu baakha baax dan na rafetlu it ay xalaatam motax bi serigne bi ñewé ndiarem yu jox ko ni digal mu jega ndam dekkam bu mag mu ndam kawsara ñew ndiarem dekk sek mom serigne touba it defon nako jeewrin ci bini liggey jumaay ndiarem bi Serigne Touba daan la rafetlu ay xalaat man nañ ci wax ben xese rek moy bi nga xamé ne serigne bi ñew na ndiarém ci 1912 ci l'assassin tollé ci al-assassin mu sañ ci kër gi 1913 buñ fi amé ab diir ab ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi kumana bi ñewé wisit ñu faatu gis mu bari lool dafa wo sëriñ bi wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangoro ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënté ak yow ba su allégué lu melni su amété kok man mako wax moy ab chef de quartier bimu waxe serigne bi serigne nak kon da ngay baye magisante ak fere yi bimu woy mag ñi ñom mu leen da ngay ni tan ko xamni ni moy dox sama digël tuba bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakar mom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku ne waxe sa xalaat serigne mom ab ci bopam mu jog wax ne mom day su doon xalaatam ñu def ko serigne balla cioro da gis ne ci ñaari mbir bu ñëk bi moy mbir mbokum serigne bi la ñaare bi degg na tuba kon gisul ku wosi gëna yaay bim waxé lolou mag ñepp dañ ko rafetlu da di wax ni li ci mor absa wax da rafet na kon nañ ci jubo bin anduno ñew ci serigne touba wax ko serigne touba naka serigne mor absa da neena nañ ko def balla cioro dafa wax na ak sa mor absa lolou wax yalla borom and na ci ndax balla cioro boko safane jurbe la lay jox jurbe boko safane balla cioro la lay wax kon rafetlu gi serigne touba da rafetlu ay xalatam lolou bok na ci serigne touba wol won nak ndax duma ngiarem xam nga na fayla go xamni suñu borom moko fayé serigne touba moy lo hok top salatun maksalamin bi alihi wa sahbihi wa tilbihi mati jarhaba jumaaji moy taxaw taxawayu sahali khairillahu fi ma yumba masa ahlbi wa ahlal janba bi nga xamni serigne bi mi ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la serigne touba gaslu tambali gas bi waye tagu xair bi mom 1918 la serigne bi dafa bind ay lettre dafa fa jewri muy serigne isa jenn waxna lepp moko jité wut ñetti jewri seussel ko ci mom ben jewri ji ñeek ji moy serigne amadou ndoumbe serigne touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sante mbak wala bousse wal nu meuna bokk ak serigne bi limuy jox nako jox serigne amadou ndoumbe moy jewri ñam bind lettre jox ko serigne mor absolu mi wax na kep ko xamne ab talibé lepp limuy jox nako tek ci loxol serigne mor absa moy jewri ñam lettre bi bindo serigne mor absa mi ci kër gi balay ñukay gis binat benen lettre jox ko serigne balli fall diang wax na li mor absa di am ak li amadou ndoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox balli fall diang mu denc ko suko isa soxla jël ko kon serigne touba non la ko defé won ci gattal mam njit ci juma ndiarem yi serigne bi it mam fonkon nako lol ci batine ndax tay bo génné ci biti ni nek mam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am négal bo xamné denkal ko serigne touba joxon la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox ko borom ta xamako nak ninkay li ma nga lay xamal ni borom dula fek aduna waye na nga set ci njabar gi ko yaakar man nako meuna yor on nga sa wol nga jox ko mu nak keur gele saliwu fu mak mu nak saliwu momé de sax mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo bëkk Serigne Touba joxé da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamné ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamné sawar yebuko nang fa def ngandal lo xamné ab say ñimugo motax bi ñewé fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginnaw keur gi mu tabaxon ñaari neeg fab ak gal weñ duggal fa ndengal lolé tabax ko neeg ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoyé mom la non doxal motax mu digg mbéddi mi nek digg mbéddi mom la né yor 1926 ba yalla dogo mom 1943 mu wacc ab liggéey bi mu waccé ab liggéey nak afa mi wacc ab liggéey dax bam jëlé ndengal ni Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Sall wulo xamal koy la Serigne Touba waxona ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulat la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkon ko Serigne Mor Assa mu denk Serigne Sall 1926 bi 1968 kon ñen fukki at modum Serigne Touba denc lan ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ñoo xam digënde bi la nekk ndax gis nan ci mbindum Serigne Abdoulat ci bopam mu wax ne nenkan lolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kemu tegg dem sawara gis nan ci mbindum Serigne Abdoulat mu wax ne nenkan lolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal lolu bokk na ci digënde Serigne Mor Assa ginaaw gi Serigne Touba bindu nak lettre ginaa bi Serigne Touba ñibisee ci geej gi dem jollof ci jek sesine la ko la wolu Serigne Mor Assa fi mu joge ndam Kawsara ñew fekk mam xuba ñett fan ci mam koor di bisub aljuma mu tassente mom mu laaj ko digeenti bi yi fi dox yeb Serigne Mor Assa Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak an na ma yow ñaar fukkat da nak ñaar at nga am mu nak amna ñeen fukkat ak ben mu nak ko ndax na an na ñaar fukkat mu nak waaw da mbacke moko sama borom xamal na ma ne maam su ñeen fukk at ak ben yeb suñu borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man su mbom nanguna li nga ci doon def ba nangu wal ñaar fukk at yi nga amon tiñew go ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow suñu mbom do nak dabata tek sa loxo lepp lu nek sa kanam suñu mbom do nak dabata tek sa loxo lepp lo faat won di nak andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mën to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka يا أحمد في هذه الدنيا وأخراك أحتاك يا حل كل سهل مولاك ويجعل الجنة في الدوس مسواك لولي سين توبا بن نك سي لوخوم jox ko seigne mor afsa kon seigne mor afsa kenn la won ci pagute fu seigne touba kenn la won it ñi nga xamne talib yi nga xamne laxasaay wonon jaayante ak seigne touba kon seigne mor afsa fanna gogul la taxawon ak seigne bi bu ndon top ci digeunte seigne mor afsa ak seigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñoom la it and ak seigne bi seigne bi ñewé ndiam la jox ndigal ñoo seigne ñu ñaarem sanc na ay dekk da sanc nak dekk bu ñu wax njaxate yobbu fa ben jarabande bu mo seigne njaxat dekk sanc na dekk bu ñu wax mu reuy yobbu fa rakam ju ne wax seigne dam maremalo ak ñeneñum andal sanc na nga xaw yu yobbu seigne modou afsa ak yeneen dekk yu bare yo xamne sanc nako bi mam tiar bi seigne touba joxe ndigal mam tiar no it ngir mu dem daaru mufti sanc ko seigne touba dafa boole won mam tiar no ak seigne modou afsa ba wax ak seigne dam abdourahman no ba wax len na len seen ganu aljina yene kay bok daldi bindi jamaha daldi wax ni jingi moy cierno mim gi moy mor afsa hayin gi mo abdourahman lo daldi wax seen ganu aljina yene kay bok mota bi seigne touba joxe ndigal mam cierno mu dem daru muti sanci ko mu jox ndigal seigne mo afsa mu dem fa dend ak mam cierno sanci bu ndam ko bo jibe daru mufti boko jibe 5 km sa loxol chamoy dang fi gis ben table mu bind ndamlo ndam gogu seigne mo afsa moko sañ ci ndigal seigne touba ndax jégué gi nga xamné mom la seigne touba boole nak mam tierno motax seigne moussa ka dala wax ci way wa neen mam tierno waccina ba seigne ndam seigne mamad afsa mo ngay nuyok dam ki dafa wacc ci alhamis ki aljuma ki altan wala trata moy ñet ñoo ñu mako waxe mo seigne abdou rahman lo ak mam tierno ak seigne mo afsa kon mam tierno it digënté bo seigne touba boole won nak ak seigne mo afsa lo xese bobu yu bare bare dox na ci digënd yo xamni amna seen digënde waye ci gattal ngir bëgg gagner temps bi xamna dañi yamale fo xamna li seññu joxon digël sax ñu mën ko leral lepp xaye du fa xaj waye inshallah bu ñu demé yeen jëba dina gëna mëna yaatu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: fa bokké ñi déglu duñu sétane ci biiram ak bitim rew de ngeen ko cheikh mohamed al fadal lay ni mu ko waxé di kenn ci njabootu ko seññu morafsa ndax fi la seto kon histoire bu leer lañ wax ci turu serigne salew lo mi xamne mo tok togaayo serigne mo rafsalo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax ji leer na
2: fi mustafa man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani
3: ñi wël liggéey bi rek nit ñi nga xon sank ci comité d'organisation wadjal magal touba bi cheikh bassirou mbacke abdou khare jité waye té ñu lekklo ci ak serigne djourbel serigne mohamed mustapha mbacke jité ko ak ñu ko andal ñepp fego ci ak serigne mustapha djeng ginaabu leen nuyo ziar leen balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mustapha mbacke té may ko fannu guddu and ak yaram ak mbolam jott islam yépp ak mbolam cheikh serigne touba yak ñun dongay nong fi tay ci keparo ko serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñoo nekkon ci soufam dan ko tarbiye waye tamit dan joxalante ak mom ay ndigal mu nan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggey diko delo ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamne moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanal yalla fannu gudd wand ak wer gi ram waye fegu tamit ak serigne mbay mané sar mom itam mo tok ni jakkal ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotu serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñ waxe mambay sar rek xel na dem ci ñiin di mat mom nga xamne mo won bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñ diglo serigne khalifa sar dañ ñu gëna leral ci serigne mambay sar moy kan nu fi ñewé won waye tamit ndigaliko serigne touba joxon ba ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tayji ñu diko ñom seedi yalla yalla yagalenta male wer kon ñu diglu serigne khalifa sar inshallah rabbi mu baxñu ay kaddu ci mambay sar bismillah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi banu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min bol ci bi khadim rasul di sante ki nga xamne ki yete mo fi nek serigne touba moy cheikh sidou mokhtar yalla yalla yagul fi lol ci kanam talibi di sante ñi nga xamne bi ñoy di waraje bi fi ñew tay di sante ki nga xamne tit modi serigne loum ak serigne galas lay ñom ci kër gi lañ bok talibi lañ fi
3: rak lañ fi jarbal lañ fi seul lañ fi lepp lañ fi di len sante bu baakha baax ama kaddu yi ngeenu laaj nak balanu ci am non ci def ay kaddu ñu leen xamal ne khalifi moy di serigne mbay oumi sar moy seut ab seul la moy seut bi ñeuk tok ci ko serigne mbay sar ki ci teggu moy rakam serigne mbay mani sar mu tok ni mom mo yor kaddu keur gi moy jeewlu keur gi moy lepp keur gi moy def moy dindi moy dem moy ñew ki nga xamne ke mo la def porte parole bi tay wa nan ko sang mu serigne sibou sar xeyna tank ma xawa dis motax ñewut waye bu ñewon kaddu gi moko yore di len xamne tamit den li ngeen laaj ci serigne mbay sar xeyna len ci xam rek lan len ci laaj lan len ci wax bon serigne mbay mi ngi tudon gali sar la tudon dekk njambur ci ngan sar bam fa joge nek na tiwawon fukki at ak jurom ci kanamam elage maoud malik bam fa ñewi itamit am leer gu genné ci penku bi ñew ci abdanam seeci bam xeye serign bi am ak yek ci bopam ne ko gali mu ne ko labbe ka mu ne ko mangle bolé ko xamanteni ki ma mom dom yeku ak dom wolul ñu diko wax cheikh amadou bamba ba fa serigne message jogé néna mi ngi dem bori ndar ndax bobu bu ne ko am xam xam rek ndar lañ dem ndar wuti ganar biñ démé bay dugg ndar am gennu gorgum tassel mo xibar ko liko serigne maoudo wax mu ne ko bo beugé dem de bul djégé gu ndox da ngay dem borom mbacké bal amna ko fa nek kun fay wax dang koy sété ba xam bam fa démé tamit nuyo fa la fekk mam cheikh ibrahim bam nuyo ne ko ko tedd kla soxla bam gisé serigne touba ba nuyo ba nopi serigne touba ne ko tourba mu ne ko gali sar Serigne Touba ñek ma yag ma ko Ababacar Sarr xéri ñu gal lool mo andi Ababacar Sarr ji Serigne Touba moko tuddé Ababacar Sarr dem na ko Ababacar Sarr xéri ñu gali sar bam fa toggé bam yag ma ko ndax jang nga ma ko Silma ci talade né Serigne Touba put ben kayit bind ci Fatia jox ko niko yeural mako né bimu xolé kayit bi mu melna ay fel yu dox arf yi melni ay fere yu dox tepp di jalentu xamu ci dara mu daldi mir daldi daan di nelaw ban as-salatu khair min an-nawmi ne Serigne Touba ñew fa ne ko pek ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi ne mu nelawat ñu toga tuddi Serigne Touba ñewat ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi mu ne ko kon deg Babacar Sarr julletul woratul ndagam julli gënal dara du ay nalaw man Babacar Sarr julletuma muneko Babacar nga japp ci lan muneko top la top sa ndigal luma am jox la mak luma andal liggeeyal la ba amé su amulut jox la né Serigne Touba tek ma yag muneko ko jubo non tek sun borom fofu la Serigne Sarr joggi julletul woratul lool mo ñak jox Serigne Sarr mi fi dikké tamit bam joggi fa ñew ci talibé ni ñew ndank di ñew dank nak mu nek fa mam cheikh bi mi ñew ndiarem mi ngi lu ñeek luy fi jakkalo gouvernance bi ci sainte marie bi ci étage bi fofu ci message luy woon biñ togg bam yag ne serigne touba mam cheikh ak serigne mbay sar mu ne len ñew leen mu dik ma len dama leena bëgg denk dara ci ab all ndax alu munta ñak ñaar ne mam cheikh ne ko man de mo doon bukki bi mané ko sen cheikh lu nek ci bukki mané bukki boy nax sa doom rek dang ko bukki bango mané ko ku bokul bukki amna lo bëgg kon sen cheikh defna la ngay gaynde gi del fad te taxan di fatax di yak nu joxe ñu lek Babacar Sarr ko labi karab bi mané ko defna la ngay bukki bi ndax am mos man ahmadou mam mi de amna lo xamanteni bi bëgg nako lool té mënuma ko wuti wayé nit dox famna loxom duggal ci jibam genn juñu joxté loolu momako gënal
5: man Babacar Sall mo fébal mo ko taxanal ma yak sen ba ñoom xéma taxel leen lool mo andi matti mi ni def
6: 115 jëgë fi 1951 muy téméré at ak fanwer ak juroom ben lañ wax ni mom la dund wa téméré at ak fanwer ak juroom ben ñu wax ni mom la señu Mbaye Sall dund 1951 bi mi ne la mu fatali nañ ko bu baax ba bi mi jéblu itam xalaat na ni war na am juroom ñaar fukkat ak juroom ñett loolu jéblu ci waaw mu jéb am na juroom ñaar fukkat ak juroom ñett loolu jéblu jéblu ne bi señ mi laat dem ci geej gi moko da jël talibi and ak ñoom diko yobbu diko yobbu di ñew bu jëk dañ ko non xar diko def bu jëk dañ ko don xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobbu nan lañu mag ñi netali nan dañ ñu ko netali nak waye ginaaw bu loolu jalle nak dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yobbu matum xar lañ doon wut diko xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobul señ bi ni matum jalambal lañ waxon nenañ ñoo lañ ko don def ci ne mam baye suñu be ñom netali dedet mom bayon na daana bay way da muju bayyi mbay mi mbay mi niñ ma waxe ni la ko baye moy asaman da sib bi baye suñu be ñom ak mag ñi ci nekkon ñep net lañ mak boba ñu ngay baye ci kaatian ci wetu ngin gi neew asaman sib bi mu daal di xej ci serigne touba daal di ñew nuyo mu nek babakar demal wol ma diw mu diko nak yalla de ko ko da dem tol mu ñew nak demal wol ma diw mu nek yalla de ko ko da dem tol ba ñet mu nek babakar bu ñep demé tol lu la tay dem tol mu nek man kat ci yow la ji yaay sama ciebu motax bi ñep xeye ma xey ci la nek bab kan ngene len munuk yow yaw yi sam ciebu motax bi ñep xey ja tole ma kay sila munuk na xam mom babakar do gop mbenen te sam mbay du gantu te ni ngi ko xame bu ko ni ñep xam won defeko ni ma defalen du ko gën bam ñewé la daal di yonne ne nit ñew buñ indi dara yéré yaak mbay ma li ngeen ji won lepp balen ko fete ñibisi ñi ñew mu leen dom li leen doyé de moy ndigalu señ bi tok leen fi bay ngay tok leen fi dom mbay baye tut bay gorotu mbay gorlotu lolu ko genn ci mbay juroom ñaari dom yi amone yépp fi lañ nekkon kenn nekk fi bay ku ci wa lolu itam nim deme moy señ cheikh tiane sar mi don domam kan mi gane adina 1800 señ cheikh tiane mom lañ mo wax ne mo 1900 kon astaghfirullah 1900 la ganeewon adina joge fi 86 am juroom ñett fukat ak juroom ben moma netale ne señ mbey sar dafa faatu ñu dikk na serigne touba babacar sall di fatuna neena mu daan ne dem len ngeen defar ko neena ñu defar ko ba no dikk ne ko noppi nañu de mu ne len bayi len ko fa ñu bayi ko fa neena serigne touba duggu ci biir and ak mom genn waaw ne ko nak wéru tam wéru magal ngay nelaw waaw magal su ko defé bu tam xarit ñewé muy seenu lu magal buñ ko seené mu daal di xamné mom mi ngi ci wër mi nga xamné ci la wara genn adina bu démé ba magal gi jeex ba ñu wara seenu gamu mu yoné né seenu leen ma wër mi buñ ko seené ba gis ko mu ne ko yag gis ak sa bet dom mu ne ko ma gis wër ak sama bet mu ne kon bay ci dewen woor na ko ne dut fatou mu fek dewen ginaaw seigne touba lim ko xon mom du jass lolo waral lolo am ñu koy tudde ni tam xarit waye tam xarit da ci doon seenu magal wi ndax li tax lolu seigne touba li wax ñaar fukk fa nak ñett lañ wax na ci lañ neew ci magal lolo tax nga xamni seigne touba li wax rek mo am wa bis lolo tax ñu naan seenu wër wi buñ ko seenu mune mbay ciep ci dewin wa ginaaw wëru gamu teron woor na ko ne fek dewin dutu faatu seigne touba li wax rek mo am gem seigne touba lol nak yemul ko dara xam xam baak lam jangon lepp da ko denc fele doom talibi julli gog yi tam bim demé ba nga xamné jamono yi demné ba dong yi gëna soppéku dégg na ñom ibra djom ñi ko fekk ñi né délé na woñu ñom mu né dom yeen kat di nga def lu ngeen liggéey jox ma mu yett yalla légui nak dom lu ngeen liggéey té lek kon jaamu ji leen yalla da ngeen redd jakka señ sama bay señ mortiane di jité mor kor ko di nodd né nañ ba yagg sama né señ mortiane da bari lu muy dox waye su ko défé cheikh tiane jité waye gennunu bañ défé jakka ji man ma iliman ci man may doom non la jakka ji muneen def len jakka doom tay julli ndax kat da ngeen da liggey dima jox ma yett yalla legi tay ngeen liggey lek ko xam lo liggey lek da nga wara jaamu ci yalla mag ñi neene ni lañ mako netele bo baak legi wa christian mbessane ñep dañuy julli ko ci aju ku ne da ngay julli di wor wa lolo ko waral la
7: jere jeuf serigne khalifa sar jere jeuf serigne mbay mané sar
3: ñu ñaanal khalifa serigne bay ummi ñu ko waxe sank mu yag bi te wer yakana li ab chomp la ci lu neew ci lu upp ci la fa dess ci li ñi indi serigne mam bay sar xamna ko inshallah rabbi dañ lay jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxé dañu teunk waye gëna yatuni kon bokk ñi ngi leen jajeul bu baaxa baax di leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك ني سيتان تي بير ريم اك بتيم ريو باتي نيو غي بي اند اك يين تي سين بروغرام واديل ماغال جوبل دي لين زيارو باخ باخ تي ترو كوميتي دوغيلاسيون بيغا خا ن سيرن بشير مبارك عبد الخادم موكو جيتي تي توبا waye fi ci sun selil ci djoubel ñu and ko ak cheikh mohamed mustapha mbake al karim ibnu cheikh abdou wadud mbake mi 100 wet sank ñi nga and ak yeen ci christian fi ahmadou mokhtar wax leen wax jiñ ci wax ci cadeau cheikh abdou hanan mbake mom cheikh abdou aziz mbake di set cheikh afi mbake cheikh afi mbake mom ñu leen doon wax nak joxoñon len ci ay juñu ne bokku na ci dekk yi nga xamne mom la sant doon fa liggeel yalla waye tamit doon fa def ndigal seigne touba khalid mossoul muy fi ñu taxaw ci afi mbake lakaram afi mbake la karam gi nak di dekk bo xamanteni dekk la ci nimu ko waxe dekk seigne afi mbake waye tamit dekk la bo xamanteni tayji doom setam dekke ko tayji ginaaw seigne abdou lakaram mbake waye tamit seigne mustapha mbake abdou lakaram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñu neew ba ci bi dana gis ne lepp seigne touba kanam la jëm rawati na nim demone ak seigne afi ahmadou mukhtar motax ñoo ngi ak seigne mustapha mbake abdou wadot dañ koy jox cadeau gi mu leeru ñu fi ñu taxaw yafé mbacké lakaram moy fan agit li nga xamné ay injazat la yu serigne bi def ginnaw serigne afi ahmadou mokhtar serigne moustapha mbacké bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin serigne babakar xana di sante borom tabarak wa taala di wax na dekk bi ñu nek ñukay wax afé mbacké lakaram dekk la bo xamné ni serigne touba taxawon ak rakam ju tedd ji ahmadou mokhtar di serigne afia senu taxo dafa yeme won lol ba bi serigne bi delu suwate buñ koy teunk 1912 wolo ko mu nek ci wetam taxo ak mom ñu mëna wax ne def nako ni bopam ndax def nako ni bopam rek moy jukki bi nga xamne mom lañ doon jange alquran ci ndiaré mu diglé ko mom la doon laaj lo ab jukkem su laajé jukki bi bam ñew mu jang ci aslaf jox ko ne ko tamron nas bil birri watan sawna anfusakum lay bañ mu dalma digal nit ñi lu bax faté sa bop kon ci jukku señ afi la doon jang waye bu ñu xamant ne def nako ni bopam itam moy li nga xamne señ bi xamne ne moko fal muy diiné yi nabil mustafa dina l'islam la nga xamne moy deug deug dina ja de salawatul khams serigne afia la ko wotalon mu wotu ko ci xamuñu kenen ko xamne wotalon nako ci nim wotale serigne afia kon la rek doyna ci cenu takko takko gi ñu takko won nak mu ne ko ahmadul mukhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yalla mbir mu nekk sédé def ci baax nga nekk sama sédé ci bir jaamu yalla gogu lolo taxon nak serigne bi ginaaw bind na ne al ilm wal amal jawharani li khayri darin yajlubani le gey ak xam xam da fay ñaari mbir yo xamne yu aduna ak al akhirah yep ci la teunku motax ñu xamne ñaar yoy dara mu ci ñak ndax ki jaamu yalla faaw mu def dara ci biram te lolou itam liggey moy likoy maye moy andi yenen yef yofan yi nga xamne moy war dox ci aduna yep motax serigne afiye defon fi barab muy daara ñu fi yar di fi jàngale di fi bay tool yoo xam ne itam nag ay at yee da ci bàyyikoo moom la njaboot ga nekk foofu ca barab yi itam di jëfandikoo waaw loolu nag buñ koy xool rek ci jamono yi sëñ bi nekkee Ndiarème taxook moom ci la xewoon ginnaaw 1912 xëy na diggante 13-14 ci diggante yooyu ci lay xewee mu nekk lu ñu wéyaloon nag di ko def bi borom tabaraka wa taala dogalee ku tedd ki làqu serigne afiya itam borom tabaraka wa taala dogal ci moom dogal boobu moomit mu làqu bi ñaar yooyu amee dëkk bi dafa dellu si ci loxo taawam bu tedd ba di sëñ Modou Format ñu nekkul waajur sëñ Abdoul Wadud sëñ Modou Format nag ñoo xam ne moog sëñ Abdoul Akram ñoo bokk ñaari waajur ci ndigal loole nag la fi sëñ Modou Format yabaloon sëñ Abdoul Akram mu ñëw yeesal barab bi moomit nekk fi di ko doxal yokk fi lu bare bari macha allah gis ngeen ko mu bu ngeen jàkkaar bu ngeen wonee jàkk ci ginnaaw parti bi fare càmmoñ fi la sëñ Abdoul Akram dëkke woon waaye defe naa li ku tedd ki doon wax ne bu ruyatan tu jaddidu nax ji nawil mustapha taj tahidu ginnaaw ñaanoon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bimu fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeek da nga yegg ne fi ñu jakar lo li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jakar lool muy nit ko xamne nak defena mom duñ leen ko présenter ndax lool rek doyo na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afi lakaram moy dekk bi gënon na jégué serigne afia lepp ci goor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di leen terbi itam fi la leen takalé ndomb ak tank kon dal afi lakaram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation serigne bi nak mbey mek yoyu mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangami ton lañ fi récolté yo xamne ñiko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la deme ni ngeen ko gisee jakk jaangi ni pere nit ñi dajje di julli aljuma di def yi ñu wara def yépp kon noon leen di sante di leen gërëm
1: jërëjëf bokk yi sétane ci réew mi ak bitim réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen non degg muy leral lenn ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci Serigne Afi Ahmadou Mokhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci Serigne Touba Khadmo Sow kon mbokk ñu ngi leen jaajeul bu baax baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: madha wa na'a mithlihi kullu wali madahtuhu madhal lada ma yumba
1: bokk ñu sétane ci biir rew mi ak bitum rew ñoo ngi leen di nuyu di leen fargal di leen siyara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfinal kullu murid yalna yalla yagal ko jamono tamay ko wer ak mbollem rakam yi mu andal ak mbollem nga yaparo ci mom ñu am bekte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañuy waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko seuk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdou lakaram mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñu ko fekk diko ñaanam mom itam yalla guddal fante mako wër ba lim niger nal ko yalla nako agalé ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waralit moy comité d'organisation wajeul magal touba te cheikh bassine mbake abdou khadir jité ko waye am sele djoubel nak ñu and ci cheikh ñu and ci cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggey bu am solo ren ji nak ni ko waxe rek ñu faske yene ginaaw bi ñu genné lenn ci jeexal serigne touba ñu faske yene dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamne jaayante wonañ bayyi seen lepp dik fek ko fi nga xamne mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di Sy Moussa Mbacke Abdoul Karam ñu war ko dilu nak mu indi ñu lenn ci asar yoyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha baax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax ku mëna tudd rek jeexitam mo ca feñ bañ tudd la kon no ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala sant yonentam bi sallallahu alayhi wasallam di sant serigne touba fasiyene ñew nak ci ni ngeen ubbe waxtaan wi tama degge ko nonu ma xalaat ne Cheikh Ahmadou Mokhtar waye Serigne Afi lañ koy woyé mom lañ ko gëna mëné motax ngeen dox ba aksi fi ci ay jeexitam fi ay jeexitam la ci jeexit yi gëna ndawé sax mom Serigne Afi domi Serigne Morante Sali la ak Sonante Ndiaye Mbacke Sonante Ndiaye nak xam nga Ibrahima wa ñang moko jur mahara mako jur Serigne Gane ñoo bokku ñaari wajur yoyu bokk ak Serigne Touba ni mu démé mi ngi gané aduna ci 1870 ci poroxane xam nga am ni ñu wax 71 70 tarikh day tuddu li Seigne Mourane Salit moko jangal eslouf gina bi mu boole ko ak Seigne Dame Abdourahmane mo agalel ko alquranam jangum xam xam Seigne Mourane Salit don na ca dara tambalel nako ko ba bi Seigne Touba defé mawabil khuddo sax mom la ko jang jeuk jangal firil ko ko moko Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro di rakam Seigne Balla Thioro ño bokk ndey ak bay wa ci doomi Seigne Mourane Salit ginaaw Seigne Afi Cheikh Thioro ci mak Seigne Touba jangal ko eslef mu agalem jangam Seigne Bakki Bousso bi jang mi jexé yit dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu del ci Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñewat Seigne Gawane ño bokk lepp te mbacke bam joge batay ñi nga and ci kiliftef lol lañ xamone ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef yu yoon mouride bim ñewé itam Seigne Touba and ak mom ci lolu be yalla dogal nasran bi duggu ci ci mom mu dem baye len ak Seigne Mor Diara ak Mam Thierno Ibrahim ak Mam Cheikhant magam ji mom musta genn kiliftef mu ne ci kiliftef gogou ba Seigne Touba delu ci it nak mom bokon na ci yi nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannar it ak la xew gannar ndax bimu joggé gannar ba ñew jolofit fala nekkon ak mom mustago ak señ bi bimu ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señafé non dal moy tarixu señafé ñu soga dugg nak ci ni mu don doxé ak sëriñ bi bi sëriñ bi ak sé mom limay faral di wax rek Seigne Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara waxuma ko nak ngir bokku ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu don rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Seigne Touba bimu accé dafa ne dan yalla bi lepp accé mu pek ko lepp lay wut boko jaaré ci mom da fay yomb li tax mané la du lu may netti ngir bokku ci dedet dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Seigne Touba ngi ci bir bo tégué loxo day yomb ma ngi lay séré ci yalla ne bu dun mom bo tégué mu jafé koku motax nak mu jaayante ak mom ni magam yépp jaayante won ak mom ñooñu bu señ bi jikko ji miluton nonu du démé nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom té ñi gëni bok ci réew mi lañu ñu and ak Seigne Touba nak andi ñu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam démé ganar nafil la ko farelé won way kat ba waxna ci dara nar yi wër ko muy nafil la xam nga nit ku joge senegal di jité ay serif ak nar ci ganar alcorane ji lepp ak waxin wak lepp soti ya koku woluna bopam Seigne Touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem it Seigne Touba leppam da ko tek ci yoon rakam june mu set lo xamne ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu xam nga ginnaw mam thierno mam cheikhant seigne afé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naibam su ñewul mu jité ba mu def ko imam lolou mo doon serigne afé nga xamné tarikh dama ko mo dana fi xajam det mais tarikh war na ci tuddu lu bari ndax bokku na ci ñi mu mujjé waxal ci diiné serigne touba diiné ko ñoron kat lu lo way mëna wax ak lu mëna doon ak ñaan gën nangu rek lepp dajé la won ci bour yaak le touba bi doon sakko la taxone ñuy rayanté la taxone ñuy serigne sidi lasrarante la taxone ñuy xëccio serigne touba bi maxé dafa ñew rek daanu ci waye mom yalla rek ko taxone jukay yonte be taxna lolu moko ñoron motax dafa na bu mujjé wati dimanche di taggo ak nit ñi mom la wol wax ko lam koy wax muy wax ju reuy yo xamne tarikh tuddu nako dana xat nak waye bokku na ci ñi nga xamne mom wax na len ne l'islam jangok mbir ma ngi non.